jadilah seperti pohon kurma, walau terinjak-injak, tapi tetap memberikan manfaat kepada orang lain. Abu Bakar Ash-Shiddiq.